Power her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god formiddag. Det har blitt onsdag og det 3. juni. Jeg heter Trond Harald, med deg frem til 2 også I dag. Ganske snart venter Lorraine på oss etter Halvdan Sivertsen.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalen.

0: ifra Ruben her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Husker du denne låta fra 1996? Her bjelleklang.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur. Til et land med røyka flyndre og bajerøl og